السلام علیکم این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 12 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں کویاری تاکاشی نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا میزائل جو صبح 9:19 پر داغا گیا وہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر کی اونچائی کے قریب تک پہنچا اور تقریباً 220 کلومیٹر تک پرواز کی جناب کویاری نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دوسرا میزائل تقریباً 70 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچ گیا اور صبح 9:36 کے قریب لانچ ہونے کے بعد 910 کلومیٹر سے زیادہ پرواز کر چکا تھا وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جاپان امریکہ اور جنوبی کوریا ایک تجزیہ کر رہے ہیں جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ دوسرے میزائل نے بے قاعدہ راستے پر پرواز کی انہوں نے کہا کہ میزائلوں کے جاپانی علاقے یا اس کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ کسی طیارے یا بحری جہاز کو کوئی نقصان پہنچنے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی جناب کویاری نے کہا کہ شمالی کوریا کے متعدد اقدامات جن میں بار بار بیلسٹک میزائل لانچ بھی شامل ہیں جاپان اور بین الاقوامی برادری میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جاپانی شہریوں کی حفاظت سے متعلقہ سنگین مسئلہ ہے انہوں نے وضاحت کی کہ جاپان نے شمالی کوریا سے احتجاج کیا ہے اور چین کے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے اس کے تازہ ترین لانچ کی مذمت کی ہے سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 میں ہونے والے دوسرے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے ہفتے کے روز کے حملے کے بعد اتوار کو اسی ہوائی اڈے پر دوبارہ حملہ کیا گیا حکام کے مطابق ہفتے کے حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے حوثی باغیوں نے اتوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے فضائی حملوں کے جواب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ایک اور بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سرکاری تیل کمپنی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کے لیے پروازوں کے سوا سعودی عرب کے لیے پروازیں محفوظ نہیں ہیں ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے فون پر بات کی اطلاعات کے مطابق عراقچی نے کہا کہ ایران سعودی عرب اور یمن کے درمیان بات چیت کے لیے درکار ضروری تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملوں کے اس سلسلے میں سعودی عرب کی جانب سے سخت رد عمل کی توقع ہے کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے